ko do bi ya way kal karimi bi di ya da bi wa taknimi la ka tabajatu bi la isri bi raki sinni ilman saidan idraki la ka tawajjatu bi la israki sinni ilman saidan idraki raqisqa'i wa tasim fahmi wa haqqan yasim min qatan wa waqmi hunni lin jannati bil halali bila lalalin wa bila illali hunni lin jannati bil halali bila lalalin wa bila idlali madali fa sabaqni barakat wa shakana tiskur.

Serigne Touba neena na ngeen gor gor lu ci ak njub ku ci deung ku ne ma wan la ginaaw bo topé ak njub nak ma fat la ndax duma and ak ku yaq ko.

amna ko ma sa laaj serigne abibou mbacke ne ko lan moy atep talbe bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangoula jefe ay ndigalam te jaamu yalla serigne abibou ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abibou tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa ma so wo wa kër gi laaj le melen ba kenn ci yeen wékkuul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp ne ciel serigne bi melen ma ngi leen di xamal ne képp ku baña jaamu boromam sekkuma ak mom dara serigne abibou tek ci ne bam diggé wax joju ci la daal di fas yéné yokk bëpp jaamu yàlla bu mu daan def.